Shower gate falcha ar an clár homespun an ocht go dí a jechlog. Agus ar an gé dul síos, míle buchas damach ar a John Ryan as an clár sahar de freeway, agus John Arash maidin amárach í clár clun a wirish óna cahrú cun a hén jé le cún jé. Cad fwy an seacht an seo cátia. Míle buchas do ia mar bhí mé bheo agus sláán an cliffe eáil á bhí mé buchalín óg i níidir chugus a héad nach ní léon chuibne agam faoin cliffe agus na ceileúra an bliain seo ach tá mé amach do bhí mé amach an bliain seo le buchas le dia i measc na ceileúra agus bhí na ceileúra ag dulra go tí nulig sé má thuram go gardeachas do gath duine ar an airden mio an bainisteoir agus na imreoirí agus gath duine a bheith páirte don bua aontach Maradouch, Martin Kearney, the famine is over, the course be damned. Agus tá dinne ar fud an dán, ar fud an tír seo ar an gé dul síos, agus ar fud an dán, tá si dán sásta le an bua ag muio tar éis cúig blín agus seachta. Am fada gan éon bua i Sam Maguire. Agus tá sé agan an is agus le cúna dé bé sé an ar fá cúpla blin ós ar gór le cúna dé agus tá gath duine anasásta ar fud an tír agus duine má slua mór an gaháid a bhí an airden an seachtain seo caite agus bé sé ar fud an chun dé le cúpla seachtain seo thugann i measc na scoileanna agus lán áiteanna eile. Béidir gáil siad anna thuirse tar éis an seachtain ach níl siad ach búchalóg ach tá siad ábalta é sin a dhéanamh buíchas le dia. Agus gan dout an amhrán is maithlum a casa ar an tláir an ocht nó áran ón nasa doctors to win just once and absolutely no matter how many times we win it will just not be the same again, but we will enjoy every one of them for sure. But this one is on a special, the nasa doctors to win just once.